tlo tswa mona ke tseba ebile ke perfectile ke a tseba I can do that ke ntsa di gapa ke ntsa di gapa ela ga ha ke tsa my first shot ya ba bana ba batseka ba bang ba ne ba